Noriba, Womaliba, and Noriba, Womaliba, and Noriba, Womaliba, and Noriba, Womaliba, and Noriba, Womaliba, and Noriba, Womaliba.